0: In the name of Jesus Christ of Nazareth, Yakoswa Abompaye, Ede Abushia, Awarifobia, spiritual side, no Tumibi. Ekuti o maware.
1: Yes, yes.
0: Tumi e fro busiam.
1: Madara.
0: Ohun bi wa busia, busia bi wa hwa. Ni yaman ka ma be ma bi a wo abusiam enware. Na nka onhwe ofasefo no. So wa hu. Na nka usika na ubenya no. Fa sha ma na ma. Enka wo dia ma enware. Na ye adwuma fa sha busia. Ento kwa ware a na samato. Ebi wa sa. Ana fo ba bi wa so a. Na ho hu ya yesa nka mo enware. Na nka no de o ma sha wo sa. Ana su nyame na dom no akware etube wu se na fe tumi e wa busua num no na wa sori wa ware num pesa ofa kwam bia so e sai aware no ya bompa ye jaisa stronghold no asha radensa stronghold bia wo a christopher ya ware na e drum ya ya bompa ye di yesu di crash ya bompa ye wa yesu di crash no ya di yesu